Hvad hvis når kitko lige fader nu nok par? Vil du sangs for min chemise med machete kender var? Jeg er så flanse, jeg er så sær, at Joseph Koning

der Schuss es holt Banner hos dem de nazi brudruskår. Jeg tjede, I show, tango is another, yes.